0: kgang ke o joetse
1: dintho tse o di utlwang ke ntsona tse tsa gobatseng
0: mamela ga ke a tlameya ua le mangkapa mangka tabatseng ke sephiri sa mapolesa ga ba fuputse
1: akokepele wena o kena kae diphiring tsa seponesa
0: a potso tse o mpotsang tsona baby wa tseba gore kere ke journalist so mapolesa ga go na le ntho e batlang o e etsa ba sebedisana le rona gore ba fumane lesedi le itseng a
1: kerekapa
0: gao tsebe
1: a kutlwisise ba sebetsa le wena
0: mamela baby ke ntse ko o jwetsa gore taba ena a se ntho e nka e tshwatlhang le wena ke re wa utlwa
1: banna baby bona o bua le nna ga ke tlotsamaya ke bolela batho taba tsa gona tlhena motho a ka bua go e tsalang
0: o lokile empa he o ntshepisa ore kekebe wa ye re vota bae
1: next o tshepisa
0: bona he a ke re mapolesa ga ba batla go leka go gannela phofi ya bona moo ba batlang ba na le gore ba re kope gore re phatlhalatse lesedinyana le itseng go bona gore motho wa bona o tla
1: etsang ke a bona jale o ke ka mokgwa le sebetsang le mapolesa ka teng
0: a ke ka go kereng ebile ba tseba ke ke kgathatsengile le ka wena ke lee
1: nna jale nna ke kena kae moo jale motho aka
0: batlotseba lebitso la gago le ya qhoma bathong ba tsebanang le auto baby ke re le yena Cynthia enwa wa gago le mogago
1: empa nna gona mo ke amanang teng le modimo mostan baby ba ngwela batho bana ba ngwela
0: ba go wela ba wela baby
1: ba ngwela odimo
0: ga se nna ke ne ke o botsa ka leetonyana le ele gao le mogago ya ba
1: wankwatelaekala
0: ga ke
1: etsa empa se jale ke o kopile ke o kopile ka makgetlhakgetlho a
0: mangwe
1: and ke o kopile antsompoleke ke o kopile gore ke sekoloi ke nana ya gao
0: tlenakeke sekoloi yaka obaneng kolo ga o tse bore ke e tlhaka koloi e
1: mpolokeng bona tlena koloi na go e tlhoke na le koloi tse pedi
0: so what
1: tsamaisa ntho ena ne o ithokele ntho e nngwe tlosa ntho ena tseleng ena o tlose mathata na
0: tlooamogaoe
1: ke a o kopa tsena rekisa ntho ena
0: ga gona mokoko o llang jwa lokolwane ke a gana koloi e e pelong yaka gagolo gobane ke koloi eo ke reketsweng ke batswadi baka ga ke qeta sekolong o nagana gore ke tloga roana le yona fela jalo
1: bona bebi bone mpelele monana ke a bona o eme thabe akompele o bona o lebetege gore o a rwane le nna kapo o a rwane le yone kolo eo kgetha ga ke bone kgethakgetha
0: o tswa wena abuti ga e ba le gore o batla go shwelela dibe tsa batho ba bangwe ga e ba o bua nnete le gona wena wy o sa tsamaye ge o ikise o lo itlhalosa pele ba ikisa go wena gore wena ga o
1: tsebane
0: le
1: oaeaaobareng nanela o le mong fela o kgathelele batho ba bangwe o kgathelele maikutlo a batho ba baboaobona le molemore o se ka rekisa koloi ga o nnaganele
0: kolwane e ga le re o imametse na o ntse o reng
1: imametse gantle je
0: mpolokeng mogolobela ena yo o mmitsang selfish ka jone len ga se ena o fepang e a botikere ke ao apesa ke o rekela motlakase
1: ke tsebi
0: ke o fa koloi e nang le petrol e tletseng a bodi outlwa o bo o ba le sebete sa o tlo mpolelela gore nna ke inaganela ke le mongwe gona tebogo
1: kolwanee ntse tlo fitlha monana ga onka dimokolo ya one ntse o tlo bua ka mantse a jena
0: fela o mpolelela jang gore ke selfish
1: itse ke itshwe ke go selfish
0: ruti a re kampa ga gaoana ga e be ke ntho o e batlang
1: o etsa jwang.